Ăsta e Tomislav Bralić în clapa intrade în actualul. Dobr večer, družba! A veste? Ker ga že nekaj časa nismo slišali na aktualu. Oja, prav imate. Poletna noč, Marijana, držaj!